وچ احمد نام سنا کے ظہور کیتا اوہی نور وچوں رب نال کرم عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کنا شمس کنا مل

ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں چھوڑی بات تسٹ تسبیح نو بتاؤ عمر کفر وچ لنگ جاوئی سٹ تسبیح نو متا عمر کفر وچ لنگ جاوئی سو ملکے نو کیوں فیرے دئی متا او ملکا گس جاوئی

0: جہاں جہاں مسجد ممبر منارے نہیں ویران سے تیور تاں تاں راہ کلندر والا کدان حاصل کریور کیا جو تیور لطیفہ جاری اے بھی ہنر پڑیور حفظ کری دل قرآن سارا توڑ لکھ کتاب پڑیور روول خوف کنو ہک رب دے رات اوڈی ہاں ڈریول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنیول اے سچ لئیے تو مقصد مول اللہ سے رگو مجا وچت مریول
1: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم ایم ایف ایم DAFM 88 Network, سندھ کی آواز.

دادو جے نورانی چوک تے پیسن جی لیتی لیتی تا شیخ برادری جے بن درن میں جیڑو ایک بے تے لٹھن مکن لتن جو وسکارو لائے ڈنو فائرنگ سبب خوف پکڑ جی ویو پولیس دھیڑیندڑ دھرن جے بنی زخمین کے گرفتار کرے ورتو سالے شیخ چیو ہے تا پیسا موٹ آہن پٹر دی زال بنا جواز ناٹھے تے حملو کیو

پردیس ویا تن جی کان گل کر خبر سب مڑایا سون میں پکی تو جا پر او بھومی متھوں گھر

0: پنل پائے زرا مجا فقیرن حال تئی اس کدے سال
1: لنگے وا مج لدی نہ سوال تئی ہے
0: اس کدے سال لنگے وا مج لدی نہ سوال تئی پنل پائے

سمر ریلا روئی رت جا کئی پانی کل پتھر کڈندی ونے کے چلے لایو دھم دھچر ہانے وی دس پجو ور آ بوڑی دس ونی ون کار میاں پر بیلی بالو چلنے ہن گھم دے قیم گھور لکھو دیر کیوں گا ماری تے مذکور کیاں عشق بورا وہ اگ میں سان کھیاں سور سکت ساول یار جی میں کڈھ اندر منج انگور ہانے راضی تھی رب غفور ہن کے پنل میل جو پندھ میاں کھے جھکا آدھی رات اٹھی وجا ہوں بار بدھی بکا جیسا لال لہی وجا

ایران ملکی انفراسٹرکچر ہے بجلی گھرن تے امریکی حملن جی صورت میں خطے جو انفراسٹرکچر تباہ کر جی دھمکی نہیں چڑی بابل منڈب بند کرن جی بھی تیاری ایرانی فوج جی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری چیو ہے تے اپنا ہرمز ایران جی ریڈ لائن ہے امریکہ کے مداخلت کرن نہ ڈینداسی ٹرمپ جی دھمکین تے عمل کیو ویو ایران جی بنیادی ڈھانچے کے نشانوں پڑھائے ویو تے خطے جی بچل انفراسٹرکچر جو وجود نہ رہندو ایرانی فوج ترجمان محمد اکرمینیا چیو تے خطے جی مسلم ریاستن سان ٹکراؤ جو ارادو نہ ہے جے کرے امریکہ جی جنگ جاری رہی تے جنگ نون مازن تائیں پکڑ جی ویندی ایرانی فوج ملکی وقار سلامتی ائے سرحدن جو تحفظ کرن جانے تھی پڑھی خبر ادارے موجب ایران بابل منڈب بند کرن دے حوالے سان حوثیان تائیں پیغام پہنچائے چڈیو